kupon eni mwa abrabonu eni. Inyana brengi na. Inyana brengi na. Yana mobia yebe tubia ya mini mwa eni. Inyawo ya kuru. Mwaja yenda wasi.

me kai ya winya me wan ye ya na na kai ya ni anwanya e pre bi true ya ya pa ya to me free ya ko e winya me winya me wudi ni pass me for ma tra bi e be shani ya wan ye ya me wune enya me ya ya me tin enya me ya na mo enwanya me winya ko ba bi ya kon kure wa seri ya ya yo na bi ne.